0: ovde, a počet temo ovde s klapom, rišpet i jačkom. Kucaj srca tvoga. Dobro zabav, ovde s tamburaškom glasbom.
1: Tambu radio.

0: U tamburádiu si scenik na raspolaganie i tvoje želie. Muzičke precinti znamo iz punity. Ty sa nám môžeš javiť ku jačku by rado u dojdučej emisii znam da čul ili kad ti fali u našoj listi. A javiť nám môžeš jednostavno ko nás kada vidíš ili putem e-maila na info@tamburadio.at. Ovde te musím i lako tu tvoju želju pogledati i u dojdućoj emisiji ispuniti. Tako i danas leti posebna veselirska čestitka ožina dvi folklorašice.
1: I to na prošli vikend su dvi tamburašice imale njivo veselje i to jedno, že to bila Michi Mjörg iz Pervan, a drugi, že to bila Verena Cajhman, ka je ovde skupa s njih tamburaši svečevala. I tako šaljamo njim dvim da budu s njevimi partneri sritni i da doživu čuda lipih trenutkov i lipih uspomenov, a tako ćemo ovde sada nastaviti i s dvimi pirovnimi jačkami. Jedno su to kristali s jačkom Ajde kume reci, a pretin Maja Šuput i Maredo Svatovska.

0: S našim izveštavanjem ćemo početi od u Južnom Gradišću, kada su prošli vikend jako opširno svečevali 450. obljetnicu postojanja Nove Gorije.
1: Kod Velu u Novoj Gori jedan od najvažnijih vikendov zadnjih 450 let je bila Ada od pjetka do nedije trodnevno veliko svečevanje, na kom je bilo pjetak hrvatsko težište. To je bil dan kada su se z večera predstavili školari, naraštajna grupa Tamburašijev, Kepija, nova pejačica škole Rozvita Staudinger. Dica su onda u pojačanom sastavu se isto predstavili s odraštjenimi skupa s tamburicom Nova Gora, kada su zaječili skupa kudru nek živi ljubav. A onda kašnje su se na pozornici predstavili i hakadejci. A gnoći su onda uz grilane specijalitete i pila iz Hrvatske Austrije se gusti zabavljali uz zvuke tamburov. Nedilju su tambure zaglušali isto kod svetačne svijete, maše s biskupom, a tako je završilo trodnevno svečevanje u Novoj Gori po 450 leti.

Dit amore, dit amore. O de mie zima, dai mi caban svoi. Dit amore, dit amore. Sve me boli, ti lo traži, rakion me sveg namaži.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san.

0: Zadnji víkend se je veliko svečevalo. Na danu mladine od pietka do nedelje dugo a tambura je bila zastupana da se reći saki dan u programu.
1: I to letos je bil Dan mladine 53. izdanje u Durnje Puji. A ovde su počeli mladi rokari s njevim programom. Išlo na daje prik Tubokrovodov, Elektrikarov i Sarsa, a završili su prvi večer u pjetak. Moram se reći, pol domati, tamburaši, gaoženjaki, ki su ovde marljivo i dugo igrali i tako zabavljali publiku, kaj je dost dugo stala u velikom broju u šatoru. Slično onda i dojedući dan, kada su bili na pozornici Mira Perušić, Bruj, grupa Vigor, a ovde su opet tamburaši završili i to ovput Zmijenova, tižištjem Zmijenova, Lole, ki su ovde igrali, moram se reći, skoro 2,5 ure pres pauze, kod rekao Berdaš, samo 20 sekundov su pauzu načinili da se mori do friško napit. Jega majster, tako su oni ovde isto skrbili za dobru štimungu i sobotu je bilo još malo već ljudi na danu mladinje, nego u pjetak organizatori su jako zadovoljni. Folklorni i tamburaški vrhunac Ocib Razumljivo je bil u nedilju na folklornom otpunevu, vidjet vam, ali sada po Lola i Jački zastave.